'n tand, soos ek geleer van kleins af, want dis hoe dinge werk. Jou huis is jou kerk, dit maak jy mos sterker.

Girl van die Oost-Transvaal met bruine hare op haar kop. Is hy was so mal oor rock en roll, Lori Karauch en Iggy Pop. Sy het groot geword op 'n groot ou plaas, haar pa 'n boerse en haar ma 'n skot. Ek het haar ontmoet in my eerste jaar by 'n koshuis dans op skop.

binne gaan. Al die manne wou a dop op top, maar vir haar het oor meer gegaan. Is uit my bitter baie ding geleer van wat die jonge man moet weet. En al was sy nooit my meisie nie, kon sy my hand

0: Onbeskaamd met O Heer my God, Moedersdag 2026. Goeiemôre aan almal, veral ons moeders, ons grootmoeders en al ons dames. 'N Baie geseënde Moedersdag word julle elkeen toegewens. My naam is Johan Lerm. Ek is tot 9:00 in die geselskap.
1: 90.1 SFM.

0: Dit was Third Day met Randy Hugh en Jeremy Camp, Rain in Me. Moedersdag 2026, daarmee saam ons sondagochtend oordenking, net na 8. Ons thema vanochtend, 'n moederse liefde, is 'n spieël van Godse hart. En ons skriflesing uit Jesaja 66 vers 13. Vervolgens sing dit Reel, Lead Me.
1: 104.1 SFM.

Matt Redman met For the Cross en Phil Wickham, You Cannot Be Stopped. Dalk iemand wat vanoggend pyn het. Dalk is daar moeders of dames wat in gebiede bly wat nie so beskik was teen die reën, veral hier in die Suid-Kaap hierdie week nie. Dit het baie gereën. En ons dink aan almal. En ons moet hulp gee aan almal. Want ons is God se ambassadeurs in hierdie wêreld. Dalk het jy pyn vanoggend, maar ek wil vir jou sê, jou pyn is nie jou eindbestemming nie. Daar is altyd 'n pad na God. En God is nog steeds jou Vader wat omgee en sal sorg.

0: WeBuyCars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Besigheidseienaars, is jy moeg om te wonder of jou sosiale media plasings ooit gesien word? Met ingewikkelde algoritmes wat bepaal wie jou advertenties sien, kan dit voel soos 'n dobbelspel. Stop die raaiwerk. Radio bied jou 'n gewaarborgde verbinding met jou gemeenskap. Radio advertensies is regstreeks en jou boodskap bereik regte mense in werklike tyd hier in jou onmiddellike omgewing waar hulle leef, werk en koop. But wait, that's not all. Radio advertensies verdwyn nie. Jou boodskap word herhaaldelik gehoor, wat jou handelsmerk elke keer versterk. Dis soos om elke dag met jou potensiële kliënte te gesels. En onthou, al is die radio sein gratis vir almal om te ontvang, is dit nie vir ons gratis om dit op die lig te bring nie. Radio advertensies is 'n belegging wat jou regstreekse toegang gee tot jou gemeenskap. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad sfmstreek.com en begin met 'n advertensieplan wat vir jou besigheid werk.
2: 90.1 SFM word deel van ons Facebookblad vandag nog. facebook.com/SFMstreek. Three brothers in a fire, willing to die for their faith. But you were with them in the fire, and they walked out the next day. And Daniel met a lion, because he chose to pray. But you shut the mouth of that lion, and he walked out the next day.

0: you, I'll tell the whole world about you. I'm unashamed.
1: Matthew West, Unashamed, voordat Joshua Queen, dat's die Bybels, en Lincoln Brewster, Psalm 91. Alles kan verander in 'n oogwink. Liefde, tyd en mense is nie beloof vir môre nie. Ek wil vir my en jou vra vanoggend. Leef vandag met 'n oop hart en sonder uitstel.
2: 90.1 SF

0: Cast and Crowns met The Altar and the Door bring ons aan einde van ons eerste uur van saamkuier. My naam is Johan Lerm. Ek is tot 9 uur in jou geselskap.
1: Ek soek my materiaal nou.
2: Wat gaan aan nou, Bill?
1: Ek is so keelvol van verskaffers en leebeloftes. Verskoning op verskoning en wie verloor die geld?
2: Ek het twee woorde vir jou.
1: As jy sê love you, klap ek jou.
2: Algoa Steel.
1: Wie is hulle?
2: O, buddy, o, pal, hulle voel alles van dakplate, lip channels, polycarbonate plate en ek beloof jou ongelooflike diens.
1: Gee die nommer voor ek mal raak.
2: Kal meer en bel, o, pal, 041-372-1098. I love you.
3: Algoa Steel, ons diens jou vanaf Port Elizabeth tot by Mosselbaai.
4: In die sondeurdrenkte dae van somer, blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeal. Met kankerbossie en Afrika aartappel vir immuniteit, bloubessie vir antioksidante en aloe vera teen bakterieële infeksie, is dit propvol vitamiene en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeal, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dischem en Clicks. Besin fees geld.
5: Die motor wat jy ry, vertel 'n storie. Wil jy gesien word as iemand wat meer betaal vir minder of wat minder betaal vir meer? Is jou motorkooplys gebaseer op wat jou vriende en familie altyd gedoen het? Ons by Group 1 Chery in George, Naisna en Mosselbaai wil jou graag uitnooi om ons fantastiese Chery produkte te oorweeg. Kry meer krag, meer tegnologie, meer bekostigbaarheid, meer, meer, meer vir minder. Group 1 Chery, George, Mosselbaai en Naisna. Google ons.
3: 90.1 104.1 SFM.

0: experiencing high call volumes. You are currently caller number 99 in line. Please hold.
1: Ag nee my. Dis dan elke maand se storie net om my kragrekening uit te sorteer.
2: Ons ken almal daardie frustrasie, maar gelukkig het Arena Group Solar die oplossing en is jy altyd nommer 1 in die ry as dit kom by sonkragoplossings. Arena Solar doen ontwerp en installasies van sakpas sonkragstelsels vir die huis of besigheid, asook uitbreidings van bestaande stelsels. Kom besoek die kundige span by Nuisnaweg 6 George of aanlyn by arenagroup.co.za.
0: At Arena Group Solar, you will always be first in line.
3: Gereed vir meer krag, meer stel en meer avontuur?
4: By Ford Mosselbaai wag die nuutste Ford-modelle op jou.
3: Van die robuuste Ford Ranger, gebou vir werk en speel, tot die dynamiese Territory en die stylvolle Everest. Geniet tans die spesiale aanbiedinge op nuwe voertuie.
4: Moet dit nie misloop nie.
3: Skakel Dion vandag by 072-353-1968 en ry weg met selfvertroue en styl. Die Ford-reeks, gebou vir jou volgende hoofstuk.

0: Jason Krebs met Somebody Like Me, woorde Drian Ungerer, Hou Vas aan God en Frank and I met Super Love. Ek wil veral vir ons dames vanoggend sê, ons moeders, ons vroue. Daar is iemand wie se goedheid nooit opraak nie. Dit is die een wat jou gereeld wil vul met sy liefde uit die diepte van sy hart. Sy naam is Jesus Christus.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

0: Dit was die klanke van Life Church Worship met Where the Spirit of the Lord is, voordat Chris Tomlin met Sing, Sing, Sing. So 35 minute, ons sondagoggend oordenking. Ons thema vanoggend, 'n moeder se liefde is 'n spieël van God se hart.
1: 90.1 SFM.

out your name. In Mossel Bay, by en al by aan waar jy bly, is Langeberg Mall. Daar's 'n game, banke en 'n pick and pay. Dis Langeberg Mall. Mode, decor, jy kan net mooi alles kry. Soos McDonald's, Cattle Baron en Mug & Bean. Wat sê jy? Al jou gunsteling winkels en hy, parkeer verniet waar jy onderdak inry. So kom kuier en koop net by Voorbaai verby, by Langeberg Mall. It's a way of life. 104.1 SFM.

Baie welkom by ons oordenking, dis Moedersdag 2026 en met dit in gedagte ons tema vanoggend, 'n moeder se liefde is 'n spieël van God se hart. Ons lees vanoggend saam net een teks en wel uit Jesaja 66 vers 13. Soos iemand wat deur sy moeder getroos word, so sal ek julle troos. Geliefdes in die Here, daar is min dinge in hierdie wêreld so kragtig, so vormend en so diep soos 'n moeder se liefde. 'n Moeder se liefde is 'n liefde wat nie net voel nie, maar wat doen. Dit dra, dit beskerm en dit bly selfs wanneer dit seer maak. Vandag vier ons nie net moeders nie. Ons vier iets van God self. Want die Bybel is nie bang om God se hart met die van 'n moeder te vergelyk nie. Want eerstens weerspieël 'n moeder se liefde of 'n moeder se hart God se troos. Daarom dat Jesaja 66 vers 13 sê God is soos 'n moeder wat haar kind troos. 'n Ma weet wanneer iets fout is. Selfs al sê die kind niks. Sy hoor die stilte. Sy sien die traan wat nog nie geval het nie. Dit is hoe God is. Hy sien ons. Hy ken my en jou pyn. Hy wag nie vir perfekte woorde nie. Hy kom self nader en troos. Dalk dra jy swaar vandag. Dalk glimlag jy, maar binne jou is daar dalk 'n storm. God sê dan vir jou, ek troos jou soos 'n ma haar kind troos. Tweedens, 'n moeder se liefde is opofferend. Dink aan 1 Konings 3, die verhaal van twee vroue en een baba. Toe koning Salomo voorstel dat die kind verdeel word, was dit die regte ma wat eerder haar kind wou prys gee as om hom seer te sien kry. En dit is 'n moeder se hart. Ek sal eerder self seer kry as wat my kind moet ly. Is dit nie ook die hart van God nie? Hy het nie net gesê hy het ons lief nie. Hy het dit deur en deur bewys deur sy seun Jesus Christus te gee om in elkeen van ons se plekke te sterf. Derdens, 'n moeder se invloed vorm generasies. In 2 Timoteus 1 vers 5 lees ons van Timoteus se geloof. 'n Geloof wat eers in sy ouma Lois en sy ma Eunice geleef het. 'n Ma besef dit dalk nie altyd nie. Maar elke gebed, elke Bybelstorie, elke traan, elke opoffering bou aan 'n toekoms. Vandag nog is die kindergebedjie wat my ma my geleer het in my gedagtes ingraveer. Liewe Jesus, ek is klein. Here, maak my hartjie rein. En ek glo, jy het ook daai herinnering. My liefde vir Jesus het by hierdie kindergebedjie begin. By my ma, toe ek nog baie jonk of klein was. Liewe ma's, jy vorm nie net 'n kind nie. Jy vorm 'n lewe. Jy vorm 'n geloof. Jy vorm 'n generasie. Vierdens, 'n moeder se liefde hou aan, selfs wanneer dit seer maak. Daar is nie 'n pyn soos 'n ma se pyn nie. Om te sien hoe jou kind verkeerde keuses maak, om te bid en te wag, om lief te hê selfs wanneer jy nie verstaan nie, om jou kind aan die dood af te staan. Dink aan Maria wat by die kruis staan. Sy het haar seun sien sterf, maar sy het nie weggeloop nie. Sy het gebly. En dis liefde. 'n Liefde wat nie ophou nie, selfs deur pyn. 'n Seun het eendag vir sy ma gevra: "Ma, hoekom lyk jou hande so oud en seer?" Sy ma het net geglimlag en gesê: "Dit is hande wat jou vasgehou het toe jy klein was."
Hande wat jou getroos het, toe jy gehuil het. Hande wat gewerk het, sodat jy kon hê wat jy nodig het. Jare later, toe sy ma oud en swak geword het, het hy haar hande in syne geneem. Hy het die lyne, die merke en die grove plekke gesien en skielik het hy verstaan. Met trane in sy oë fluister hy, Mama, hierdie is nie ou hande nie. Hierdie is liefdeshande. Dit laat 'n mens besef, 'n ma se liefde word nie net gesê nie, dit word geleef, elke dag in stil opoffering. My liewe medegelowige, vandag is nie vir almal maklik nie. Vir party is dit 'n dag van vreugde, vir ander 'n dag van verlange, van verlies, van seer. Vir die wat 'n ma het, waardeer haar. Vir die wat 'n ma verloor het, eer haar gedagtenis en nalatenskap. Vir die wat selfs ma's is, hou aan, selfs al is dit swaar. Vir die wat graag ma's wou wees, God sien jou hart. Weet jy, 'n moeder se liefde is nie perfek nie, maar het wys ons iets van 'n perfekte God. 'N God wat troos, 'n God wat opoffer, 'n God wat nooit ophou lief hê nie. Daar was 'n jong man wat sy hele lewe lank gevoel het, sy ma is net een te veel vir hom. Te beskermend, te betrokke, te emosioneel. Hy het groot geword, sy eie lewe begin leef en bou, en al minder huis toe gekom, of met sy ma kontak gemaak. Sy ma het nog gebel, boodskappe gestuur, maar hy het kort afgeraak, Ma, ek is besig, ek sal jou later bel. Maar later het nooit gekom nie. Een aand kry hy 'n oproep, sy ma was in die hospitaal, sy was baie siek. Hy ry haastig, maar met 'n swaar hart, nie net van vrees nie, maar van spyt. Toe hy by haar kamer instap, is dit stil. Masjiene piep sag. Sy lê daar klein, broos, anders as wat hy kan onthou. Hy gaan sit langs haar, vat haar hand, daardie hand wat hom jare lank vasgehou het, toe hy klein was. En vir die eerste keer in jare, breek iets in hom, en hy fluister, Ma, ek is jammer. Ek is jammer vir elke keer, wat ek nie tyd gemaak het nie. Ek is jammer vir elke keer, wat ek jou afgeskeep het. Ek is baie lief vir jou. Sy oë was vol trane, en stadig, baie stadig, maak sy maar oë oop. Sy kyk na hom, nie met verwyd nie, maar met sagte, diep liefde. En sy sê dan, net hierdie woorde. Ek het nog nooit opgehou om te wag nie. En ek het nog nooit opgehou lief hê nie. En haar hand het slap geword in syne. En in daardie oomblik besef hy, 'n ma se liefde hou nie boek van verkeerd nie. Dit hou net vas. Dit wag. Dit bly tot die einde. En miskien, net miskien, is dit vandag hoe God ook na jou kyk. Jy wat dalk weggeloop het, jy wat dalk te besig geraak het, jy wat dalk vergeet het, en God sê vir jou, ek het nog nooit ophou wag nie, en ek het nog nooit opgehou lief hê nie. Vader, dankie vir elke moeder, vir hulle liefde, hulle opoffering,
hulle geloof. Gee hulle krag waar hulle moeg is, hoop waar hulle moed verloor, en vrede in elke seisoen. Troos elke hart wat vandag seer is, en help ons om u liefde, soos 'n moeder se liefde, sigbaar te leef. Seën, beskerm en behoed en bewaar ons vrouens. Ons is so lief vir hulle. Dankie dat u liefde sigbaar is in hulle lewens. Mag die Here jou vandag omvou, soos 'n moeder haar kind omhels, met liefde wat bly, met genade wat dra, en met vrede wat nooit eindig nie.

0: Welkom terug na ons sondagoggend oordenking. Sopas luister na Love Key en Hans Winkler met We Will See Jesus en Third Day met Forever. Ek dink ons almal kan regtig die moeder wat ons groot gemaak het waardeer. Ek dink ons almal kan getuig van 'n ma se liefde wat nie net sê nie, maar wat doen. 'N ma se liefde wat dra, 'n ma se liefde wat beskerm, 'n ma se liefde wat bly, selfs wanneer dit seer maak. Niks, maar niks, kan haar liefde vir haar kind wegneem nie. En daarom is sy so dankbaar vir ons mamas en vrouens vanoggend.
1: Engine probleme, groot herstelwerk, by Dieners Auto kan jy vandag regmaak en later rentevry betaal. Met die Dieners Fixnow Paylate planne kan jou motor gou weer op die pad wees. Bel 066-066-4095 of besoek dienersauto.co.za en bespreek aanlyn.
2: Trokoop is 'n onemosionele besluit gebaseer op feite en lopende kostes. Ons span by Group 1 Trucks Hino en Jorts sien uit daarna om ons koste effektiewe oplossings te offer. Group 1 Trucks Hino is geleë in Randstraat in George. Ons diens en herstel alle fabrikate van tokke en lewer landwyd af. Nuusblits. Die Hino 200 trok kan nou bestuur word met 'n normale motorvoertuig bestuurslisensie. Laat ons jou besigheid makliker dryf. Group 1 Trucks Hino George. Google ons.
3: Op soek na 'n eenstopwinkel vir al jou landbou, huis en tuinbenodighede? Kom na Agriland, die Sentraal Suid Koöperasie se kleinhandelsafdeling. Met 20 winkels in die Wes en Suid-Kaap, Langkloof en die Karoo, bied Agriland 'n wye verskeidenheid topgehalte produkte teen mededingende pryse. Van verf tot hardeware, tuinbenodighede tot klere, besproeiing tot troeteldier en buitelewe benodighede, selfs gas en brandstof. By die Specialist Wynwinkel ter Keldermeister in Mosselbaai kry jy die beste prys op spirituele, ciders en biere. Kom vandag na jou naaste SSK Agriland vir 'n groot verskeidenheid kwaliteitprodukte, vriendelike diens en waarde vir jou geld. Agriland. Jou alles in een winkel.
4: SFM radio advertensies is maklik en bekostigbaar om op die lug te kry. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad www.sfmstreek.co.za. Jy kan 'n e-pos ook stuur aan admin@sfmstreek.co.za. SFM advertensies is klankbemarking vir jou besigheid. Dis meer as musiek in jou ore.
5: Jy is ingeskakel op SFM 90.1
6: en 104.1 Oudtshoorn.

0: Dit was die klanke van Building 429 met One Foot, voordat Willie Joubert, Ek Wil Jubel. Kry dalk swaar vanoggend. 2 Korintiërs 12 vers 9 lê op my hart. My goedheid is vir jou genoeg. Dit is al wat jy nodig het. My groot krag word sigbaar in jou lewe, juis wanneer jy swak en hulpeloos is.
1: Word deel van ons Facebookblad vandag nog. facebook.com/sfm-streek

0: Micah Tyler met Praise the Lord, Jackson Maverick Phoenix met Armor of God en Cutlass What Faith Can Do. Weet jy, die reus voor jou kan nooit groter wees as die God binne in jou nie.
1: Hitteverlies vind grootliks deur die dakstruktuur, vloere of mure plaas. Isobord verskaf liggewige geïsoleerde panele wat hittevloei gedurende die winter in die leefareas behou en kan bydra tot besparing op jou elektrisiteitsrekening. Isobord is vogbestand wat dit ideaal maak vir badkamers of vogtige areas. Dit is esteties mooi en het 'n praktiese afwerking, ideaal vir DIY-projekte. Isobord kan in bestaande geboue en huise geïnstalleer word, het sy onder 'n bestaande plafon of tussen dakkappe of balke. Kontak Isobord George by 044-492-0423 of besoek die webblad isobord.com. Isobord, proven thermal comfort for over 25 years.
2: 90.1 SFM.

0: in die lig. Dit is lente by George Garden Center op die R102 Lughawepad, voorheen plantjiekwekery. Bring die gesin en kies uit 'n reënboog van tuinblomme, beddingplantjies, vrugtebome, struike, huisplante en vetplante. Versier jou erf met pragtige potte, ornamente en klippies. En moenie jou tuingereedskap vergeet nie. Voeg Four Seasons kompos by jou grond en sien hoe jou tuin ontwaak in 'n fees van kleure. Skakel 044-876-9169. George Garden Center, jou een-stop lentebestemming.
1: Daar's peste en pla in my huis en tuin.

0: Rising Suns met How It Feels en Jeremy Camp met We Need bring ons by groet uit. Baie dankie vir lekker saamkuier op hierdie vroeë sonoggend. My gebed is dat jou geloof en geestelike spiere sterk is. My gebed is ook dat die meetsnoere vir jou in hierdie week op lieflike plekke sal val. Mag God jou wysheid gee om jouself en jou geliefdes te beskerm en mag sy gees jou insig gee om hom te bly dien en te vertrou. My naam is Johan Lerm. Mooi dag, tot ziens, shalom.
1: Eno 4.1 SFM

0: Net dan 9, goeiemôre, baie welkom by ons sonoggend saamker met my en Ricardo. Seg in die geselsgebou tot so voor 12. Dis op 90.1 104.1 wêreldwyd aanlyn ook aan jou beskikbaar.
1: SFM, jou streek, jou familie, jou mense.

0: Looking for a truck that works as hard as you do? Discover FAW Trucks at Group 1 Trucks George. Built tough, priced right, and backed by expert advice. We calculate your total operating cost and match you with the perfect FAW truck for your business. Visit us at 9 Bank Close, George Industria, George, or online at www.group1trucks.co.za. Group 1 Trucks, your business partner in trucking.
1: Maak jou huis mooi by Kommaweer Stoffeerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitligte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraadrolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige tipe blindings. Motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders. George weg 20, Blanco, George.
2: Ons weet om 'n gesonde leefstyl te behou kan soms 'n stryd wees. Maar by The Local Choice Hart en Bos Apteek en Kliniek het ons 'n passie om te sorg vir die Suid-Kaap gemeenskap as ook besoekers en jou te help om jou lewe optimaal te leef. Ons toegewyde span is hier om jou beter te laat voel nog voordat jy by die deur uitstap. So kom maak 'n draai en gesels met Gerda en haar span. Tot jou volgende besoek kan jy ons volg op Facebook en Instagram om op hoogte te bly van ons dienste, promosies en waardevolle gesondheidsadvies. Bly ook ingeskakel vir gesondheidsake, 'n gereelde mediese inset op SFM met nuttige raad en praktiese gesondheidswenke. The Local Choice, Hardenbos Apteek en Kliniek, waar ons jou as familie beskou.
3: Word deel van ons Facebookblad vandag nog. Facebook.com/SFM-streek.
4: Ek kyk

Gemiddelde watertemperatuur vandag in Mosselbaai so 17 grade Celsius. In die hoog in die laagwaterkaart sien ek dat die volgende laagwater 10 minute na 4 is. Eerste hoogwater is so 2 minute voor 10 vanoggend en die volgende hoogwater is dan so 20 minute voor 11 vanavond, 10 uur, 28 minute, aantal uur van sonskyn wat ons vandag dan kan geniet. Getykoeffisient is 43, dit is ook 'n lae waarde. Vandag is dan 'n gemiddelde dag vir hengel en die nuwe maan maak sy verskyning 16 Mei, volmaan 31 Mei 2026. Dit dan ons see verslag vir vanoggend.

0: 10 Mei 2026, vandag vier ons Mother Ocean Day, National Shrimp Day, National Clean Your Room Day, National Washington Day, National Small Business Day, dan die weke in Mei maand, vanaf 4 tot 10 Mei, Deaf Awareness Week, dan ook Red Cross Week, wat vandag afgeëindig word, 6 tot 12 Mei, National Nurse Week, en vandag word ook afgeëindig Screen Free Week, wat beteken of jy dalk al jou skerm vir die hele week af om dit af te skakel. So stel jou 'n week voor sonder jou foon, rekenaar of televisie. Kyk, deesdae kan ons niks doen sonder ons slimfone nie, nie. So ek dink nie jy sal 'n week kan gaan sonder jou slimfone nie, nie. Dan vandag ook Moedersdag, wat ook vandag gevier word. So aan al ons wonderlike ma's, luisteraars, mag julle 'n liefdevolle en spesiale Moedersdag hê. En nie net vandag nie, maar so ook elke dag wat nog voor lê, nê.
1: 90.1 SFM.
2: Ek weet nie wat om te sê nie.

0: Gerard Stein met Baby Chocolate sit net die blomme by, nee, Moedersdag wat ons vandag vier. So gelukkige Moedersdag aan elke mama wat vandag ingeskakel is, nee. Rico is my naam, ons is saam tot so voor 12, wat kan jy saam keer. Motoriste in Suid-Afrika kan dan volgende maand nog 'n brandstofprysverhoging verwag. Vroeg my data van die Sentrale Energiefonds wys petrol se onderverhaling op sowat 84 tot 88 sent per liter, hoewel die gaping effens kleiner raak. Dieselgebruikers kry wel verligting met 'n oorverhaling wat dan op dalings van tot R2.48 per liter dui. Verligtingsparafien kan ook met sowat R2.29 per liter dal en komende brandstofheffings volgende maand kan egter van die voordeel vir dieselgebruikers uitwis. Ja nee, daardie prys van diesel is pyn, maar so ook die van petrol, nee, weet nie waarheen ons op pad is nie, maar ons hoop maar net van die beste, nee.
1: As drijfkrag agter die konstruksiebedryf in die Suid-Kaap, stel Kirsten en Tullik in vervoer vir amper 4 dekades al die maatstaf vir betroubare verskaffing en aflewering van gehalte boumateriaal in die tuinroete. Van sand tot klip, verdigting tot die verwydering van rommel en verhuuring van konstruksievoertuie. Kirsten en Tullik in vervoer is die perfekte vennoot om jou vrag te dra. Kontak Kirsten en Tullik in vervoer by 044-875-8035 of besoek die webtuiste www.tulliken.co.za.
2: SFM, ons kikker jou dag op 24/7 SFM.

Hey, ja jy. Nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed voel dag. SFM.

0: Dieners Auto herbou nie net motors nie, Dieners Auto bou vertroue. Dis hoekom Mosselbaai Dieners Auto as Best of Mosselbaai 2024 en 2025 gekies het. Spesialiste in engine oorbou, diens en herstelwerk, met sorg en ervaring wat jy kan vertrou. En vir pensionarisse, elke woensdag is daar afslag op diens en herstel. Geleë in Rokensmithstraat 3 voorbaai of bel 066-066-4095 of bespreek aanlyn dienersauto.co.za. Dieners Auto, die naam wat Mosselbaai vertrou.
1: Besigheidseienaars, is jy moeg om te wonder of jou sosiale media plasings ooit gesien word? Met ingewikkelde algoritmes wat bepaal wie jou advertenties sien, kan dit voel soos 'n dobbelspel. Stop die raaiwerk. Radio bied jou 'n gewaarborgde verbinding met jou gemeenskap. Radio advertensies is regstreeks en jou boodskap bereik regte mense in werklike tyd hier in jou onmiddellike omgewing waar hulle leef, werk en koop. But wait, that's not all. Radio advertensies verdwyn nie. Jou boodskap word herhaaldelik gehoor, wat jou handelsmerk elke keer versterk. Dis soos om elke dag met jou potensiële kliënte te gesels. En onthou, al is die radiosein gratis vir almal om te ontvang, is dit nie vir ons gratis om dit op die lig te bring nie. Radio advertensies is 'n belegging wat jou regstreekse toegang gee tot jou gemeenskap. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad sfm-.com en begin met 'n advertensieplan wat vir jou besigheid werk.
2: Eenoor 4.1 SA

0: Dis ons oggend saamkeer met my en Ricardo se klankdag wees van Aaron met 'n midde talk. Ons is saam tot voor 12. Die meer as 100 jaar oue Alexander Baai in die ver noordweste van Suid-Afrika was vir dekades gesluit vir die publiek onder streng beheer van die staatsmynmaatskappy Elexcor en die dorp is in die tyd van die diamantstormloop aan die Noord-Kaapse kus gestig nadat diamante in 1925 ontdek is. Nou vir so wat 80 jaar is die gebied as hoë sekuriteitszone bestuur om diamantsmokkelary te bekamp met toegang slegs vir mense met permitte. Elexcor, 'n staatsbeheerde diamantmaatskappy wat in 1928 gestig is, het dan die gebied beheer totdat 'n belangrike hofsaak in 2007 daartoe gelei het dat die dorp uiteindelik vir die publiek oopgestel is en vandag het Alexander Baai ontwikkel tot 'n unieke toerismebestemming met historiese diamanttoere, safaris en ongerepte kuslyn vol inheemse plante en diere. Sommige myngebiede bly egter steeds beperk en volgens die jongste beskikbare sensus het Alexander Baai met net 1736 inwoners wat daardie dorpie het.
1: SFM gaan aan.

0: Stygende brandstof en energiekoste plaas buigsame werkreëlings plaas dit weer onder die kollig in Suid-Afrika met sommige maatskappye wat dan heroorweeg of werknemers van die huis af volgens 'n hybride model dan moet werk en arbeidsregkenners waarsku egter dat 'n terugkeer dat die grootskaalse tuiswerk nie eenvoudig is nie omdat dit regsimplikasies het oor die werksure, billikheid en veranderinge aan diensvoorwaardes. Volgens arbeidsregspesialis Risaat is daar geen outomatiese reg vir werknemers om van die huis af te werk nie. Hy sê dan die werkplek vorm deel van 'n werknemer se diensvoorwaardes en kan dan dus nie eensydig deur 'n werkgewer verander word nie. Risaat verduidelik dat enige veranderinge aan diensvoorwaardes deur konsultasie en ooreenkoms tussen beide partye dan moet plaasvind. Werkgewers mag dan wel werkpraktyke aanpas om koste te bespaar of doeltreffendheid te verbeter, maar moet steeds werknemers behoorlik raadpleeg. En ons dink sommer nou terug aan die pandemie waar die manne van die huis af gewerk het. Vir partye het dit gewerk, vir ander het dit nie gewerk nie. Met jou mol always by my side.
1: 90.1 SFM, jou streek,
2: jou frekwensie,
1: jou musiek. SFM.
3: I keep my worries to myself, but it's all right. I don't

0: besigheidseienaars, is jy moeg om te wonder of jou sosiale media plasings ooit gesien word? Met ingewikkelde algoritmes wat bepaal wie jou advertenties sien, kan dit voel soos 'n dobbelspel. Stop die raaiwerk. Radio bied jou 'n gewaarborgde verbinding met jou gemeenskap. Radio advertensies is regstreeks en jou boodskap bereik regte mense in werklike tyd hier in jou onmiddellike omgewing waar hulle leef, werk en koop. But wait, that's not all. Radio advertensies verdwyn nie. Jou boodskap word herhaaldelik gehoor, wat jou handelsmerk elke keer versterk. Dis soos om elke dag met jou potensiële kliënte te gesels. En onthou, al is die radiosein gratis vir almal om te ontvang, is dit nie vir ons gratis om dit op die lig te bring nie. Radio advertensies is 'n belegging wat jou regstreekse toegang gee tot jou gemeenskap. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad sfmstreek.com en begin met 'n advertensieplan wat vir jou besigheid werk.
1: Hey. 104.1 SFM.

0: Guilty. Isaias Guilty is daarin getitel op Internasionale Brandbestrydersdag wat 4 Mei was, het 'n brandbestryder van so 29 jaar, dis nou Marcel Plaatjies, het hy sy nuwe rol as die stasiebevelvoerder van die Mosselbaai Brandweer, reddings- en rampbestuurdienste bekleed, en Plaatjies se brandbestrydingsloopbaan by die Mosselbaai Brandweerdienste het amptelik op 4 September 1997 begin, maar die veteraanse werk binnen die gemeenskap het dan gedurende sy hoërskooljare begin, toe hy 'n leerder van Souabraas Hoërskool was, en het was daardie passie om die gemeenskap te help, wat hom uiteindelik daartoe gelei het om 'n brandbestryder te word. En hy het aan die Mosselbaai Advertiser gesê, voordat hy 'n brandbestryder geword het, het hy 3 jaar lang seisonale werk as 'n strandkonstabel vir die Mosselbaai munisipaliteit gedurende die skoolvakansie gedoen. Hy het daarna sekuriteitswerk vir die munisipaliteit gedoen en ook gedurende die vakansie. Nadat hy gematrikuleer het, het hy 8 maande lank as 'n brandbestryder vrywillig gewerk voordat hy aansoek gedoen het om 'n kadet brandbestryder te word. En hy het gesê, een van die mees onvergeetlike oproepe wat hy in sy 29 jaar as brandweerman bygewoon het, was vir 'n motorvoertuig ongeluk in 'n afgeleë gebied so 'n paar jaar gelede. Toe ons by die toneel aankom, was die ouers vasgekeer in die voertuig, hul kind het alleen buite gesit en een van sy kollegas het die kind gaan versorg, terwyl die res van hulle die vasgekeerde insittendes versorg het, het Plaatjies gesê. So hy het onderbegin en so stelselmatig die leer geklim, baie geluk. Volledige storie kan jy kry op die Mosselbaai Advertiser aanlyn. Hier is Ernie Bates.
1: Siek en sat van stadige internet, e-mails, YouTube en streaming? Skakel onmiddellik oor na Wispernet se 10 Meg Plus. Get connected on the Wispernet 10 Meg Plus and stream your favorite Showmax movie. Wispernet, your first choice in the Southern Cape to connect to the internet. Skakel nou vir Wispernet by 0440-500-500 of stuur 'n e-pos na info@wispernet.co.za. Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

0: persoon.
1: Lekker is lekker, klanke van Lia vanoggend. Nog 'n goedvol storie is dat 'n klein groep vrywilligers het tydens die goeie weer wat ons vroeër in die week gehad het oor die gebied geheers het hulle ingespring om inwoners verskeie dele van George met sandsakke by te staan. Lede van die groep het die sandsakke by die brandweer het hulle volgemaak, terwyl ander in die gietende reën van huis tot huis gegaan het om vas te stel wie hulp nodig het. So 'n bietjie perspektief gee van wat alles gebeur het, het Timothy gesê, met die 5 bakkies wat gery het, kon hulle by so wat 130 huise uitkom. Een huis was in George, 4 in Glentana, die res in die areas buite George sentraal soos Rosemore, Pakkersdorp en Botchet. Jy kan die volledige storie kan jy kry op die George Herald online waar vrywilligers ingespring het met sandsakke tydens swaar reën. Baie dankie manne, weet nou nie waar vroue ook by was nie, maar vir die goeie daad wat julle gedoen het. Ek weet dit gaan nie ongesiens verby nie. Nee, hulle nie. Oral waar mense gehelp het met die reën die afgelope week.
2: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

0: Dit was dan ons sonoggend saam kerk. Dankie dat jy deel was en aan al ons moeders, hê vir julleself 'n lieflike Moedersdag verder en die dag gaan oor julle, nie net vandag nie, maar kom ons gee daardie blomme elke dag terwyl ons nog kan en soos ek altyd sê, as jy nog 'n ma en 'n pa het, jy het beslis goud.
1: By Twin Trees Langstraat 29 in Grootbrak voel dit soos 'n dag uit vir die hele familie. Ja, die kinders lief die wafels, maar die groot mense kry ook rede om terug te kom. Geniet 'n sappige gegrilde steik met murgbeen en proe die rustieke eenvoud van egte houtoond pizzas. Geniet die varsheid van kraakvars hake and chips en ontdek die elegantie van chicken Milanese, dun gepaneer, subtiel bros en vol Italiaanse karakter. Kom sit, kom ontspan, kom laat die kinders speel. Twin Trees, waar smaak 'n blom en herinneringe wortel skiet.
2: 90.1 SFM

0: Sander, I love you.
1: En nou?
0: I'll go as steel. My maat, hulle maak my lewe soveel makliker.
1: Oh, buddy, oh, pal, ek het jou gesê.
0: Het jy geweet, hulle doen voorafvervaardigde afdakke, sintamme met lining tot en met 260,000 liter, klaargemaakte palissade pijle vanaf 1.2 meter tot 2.1 meter hoog, reg om te laai.
1: Wat vertel jy my nou?
0: En self skure.
1: Nou klap jy my mos.
0: Sander, jammer, Obel, but I do love you.
1: Maar nie soveel sal go as steel nie.
0: Wat maak jy?
2: Algoa Steel, ons diens jou vanaf Port Elizabeth tot by Mossel Bay.
3: Tydlose treffers ononderbroke hier op SFM.

0: Kom spandeer 'n paar dae hier tussen die alwyne, melkhoute, noemnooms en kapokbos. Net 'n paar tree van een van die mooiste en veiligste strande in die tuinroete. Die Ekohuisies bied eenvoudige luuksheid, ideaal vir paartjies en klein gesinne. Geniet 'n braai by die kaggels of onder die lapas, nes in die ou dae. Net 30 km van Mosselbaai, Diskant Vleesbaai en naby Fransmanshoek. Tennis, sonna en muurbal, dis by die Sandpiper Sportcentrum. Besoek www.sandpiper.co.za of WhatsApp ons by 082-550-4788. Sandpiper, natuurlik betowerend.
1: Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoeftes te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vennoot in lugversorgingstegnologie.
2: Droogkoop is 'n onemosionele besluit gebaseer op feite en lopende kostes. Ons span by Group 1 Trucks Hino en Jorts sien uit daarna om ons koste effektiewe oplossings te offer. Group 1 Trucks Hino is geleë in Randstraat in George. Ons diens en herstel alle fabrikate van dokke en lewer landwyd af. Nuuslits. Die Hino 200 trok kan nou bestuur word met 'n normale motorvoertuig bestuurslisensie. Laat ons jou besigheid makliker dryf. Group 1 Trucks Hino George. Google ons.

0: PSG Wealth Outeniqua het jare se ondervinding in die suksesvolle beplanning en bestuur van kliënte se welvaart. Rakende aftrede, beleggings of aandeleoplossings, kontak gerus vir Tabu Bester op 044-802-7100. Ons dienskliënte landwyd en het toegewyde kantore in George en Mosselbaai. PSG is 'n gemagtigde finansiële dienste verskaffer.
1: Klim in, ry weg, ervaar die emosie. Rola Mazda Swimsuit West bied die volledige Mazda reeks. Die Mazda 2, kompak en stylvol. Die Mazda 3, dinamies en modern. Die CX reeks, die uiteindelike en SUV gerief. Eerste koope vir opgradering? Ons span help jou die regte keuse maak met ongeëwenaarde naverkoopdiens. Gaan na mazdasomersetwest.co.za waar bestuur weer lekker voel.
2: Ons weet om 'n gesonde leefstyl te behou kan soms 'n stryd wees. Maar by The Local Choice Hart en Bos Apteek en Kliniek het ons 'n passie om te sorg vir die Suid-Kaap gemeenskap as ook besoekers en jou te help om jou lewe optimaal te leef. Ons toegewyde span is hier om jou beter te laat voel nog voordat jy by die deur uitstap. So kom maak 'n draai en gesels met Gerda en haar span. Tot jou volgende besoek kan jy ons volg op Facebook en Instagram om op hoogte te bly van ons dienste, promosies en waardevolle gesondheidsadvies. Bly ook ingeskakel vir Gesondheidsake, 'n gereelde mediese inset op SFM met nuttige raad en praktiese gesondheidswenke. The Local Choice, Hardenbos Apteek en Kliniek, waar ons jou as familie beskou.
3: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en

0: een vir jou.
1: Protek vir jou huis en tuin. Vir meer inligting besoek ons webwerf protek.co.za.
2: Lente is in die lug. Dit is lente by George Garden Center op die R102 Lughawepad, voorheen plantjiekwekery. Bring die gesin en kies uit 'n reënboog van tuinblomme, beddingplantjies, vrugtebome, struike, huisplante en vetplante. Versier jou erf met pragtige potte, ornamente en klippies. En moenie jou tuingereedskap vergeet nie. Voeg Four Seasons kompos by jou grond en sien hoe jou tuin ontwaak in 'n fees van kleure. Skakel 044-876-9169. George Garden Center, jou een-stop lentebestemming.
3: Tydlose treffers ononderbroke hier op SFM.

0: gestrand langs die pad. Middernag, geen hulp in sig, Diener Soltau is op roep. Met 24 uur insleep en nooddiens altyd gereed. Skakel 066-066-4095 of bespreek aanlyn dienersoltau.co.za. Wanneer anders slaap, ry ons.
1: Besigheidseienaars, is jy moeg om te wonder of jou sosiale media plasings ooit gesien word? Met ingewikkelde algoritmes wat bepaal wie jou advertensies sien, kan dit voel soos 'n dobbelspel. Stop die raaiwerk. Radio bied jou 'n gewaarborgde verbinding met jou gemeenskap. Radio advertensies is regstreeks en jou boodskap bereik regte mense in werklike tyd hier in jou onmiddellike omgewing waar hulle leef, werk en koop. But wait, that's not all. Radio advertensies verdwyn nie. Jou boodskap word herhaaldelik gehoor, wat jou handelsmerk elke keer versterk. Dis soos om elke dag met jou potensiële kliënte te gesels. En onthou, al is die radio sein gratis vir almal om te ontvang, is dit nie vir ons gratis om dit op die lig te bring nie. Radio advertensies is 'n belegging wat jou regstreekse toegang gee tot jou gemeenskap. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad sfm-.com en begin met 'n advertensieplan wat vir jou besigheid werk.
2: Tydlose treffers ononderbroke hier op SFM.

0: Cheese Langstraat 29 in Grootbrak voel dit soos 'n dag uit vir die hele familie. Ja, die kinders lief die wafels, maar die groot mense kry ook rede om terug te kom. Geniet 'n sappige gegrilde steik met murgbeen en proe die rustieke eenvoud van egte houtoon pizzas. Geniet die varsheid van kraakvars hake and chips en ontdek die elegantie van chicken Milanese, dun gepaneer, subtiel bros en vol Italiaanse karakter. Kom sit, kom ontspan, kom laat die kinders speel. Twin Trees, waar smake blom en herinneringe wortel skiet.
1: Tydlose treffers ononderbroke hier op SFM.

0: As drijfkrag agter die konstruksiebedryf in die Suid-Kaap, stel Kirsten en Tulik in vervoer vir amper 4 dekades al die maatstaf vir betroubare verskaffing en aflewering van gehalte boumateriaal in die tuinroete. Van sand tot klip, verdigting tot die verwydering van rommel en verhuuring van konstruksievoertuie. Kirsten en Tulik in vervoer is die perfekte vennoot om jou vrag te dra. Kontak Kirsten en Tulik in vervoer by 044-875-8035 of besoek die webtuiste www.tulliken.co.za.
1: Tydlose treffers ononderbroke hier op SFM.

0: Hey Gerard, ek moet jou geluk wens. Jy kan met reg trots wees op die suksesvolle boerdery wat jy gevestig het.
1: Ja, dis harde werk. Maar ek sou dit nie sonder Agriland SSK se kleinhandelsafdeling kon doen nie. Agriland is my een-stop verskaffer van landbouinsette, soos veevoer, kunsmis, saad, omheiningsmateriale, besproeiingsbenodigdhede en veeartsenyprodukte. Agriland se produkverskeidenheid en professionele diens lewer 'n groot bydrae tot my volgehoue sukses.
0: Vir ons dorpsjapies is Agriland winkels ook 'n inkopiesparadys waar ons Dulux verf, doen dit self, tuinbou, troeteldier en buitelewe benodigdhede kry. Selfs jou huishoudelike gas en brandstof.
2: SSK Agriland, jou een-stop winkel wat produkverskeidenheid en waarde vir geld aan almal bied. SSK Agriland, soveel meer as net landbou.
3: Die motor wat jy ry, vertel 'n storie. Wil jy gesien word as iemand wat meer betaal vir minder of wat minder betaal vir meer? Is jou motorkooplys gebaseer op wat jou vriende en familie altyd gedoen het? Ons by Group 1 Chery in George, Naisna en Mosselbaai wil jou graag uitnooi om ons fantastiese Chery produkte te oorweeg. Kry meer krag, meer tegnologie, meer bekostigbaarheid, meer vir minder. Group 1 Chery, George, Mosselbaai en Naisna. Google ons.

Muscle by 90.1. Muscle by 90.1 SFM.

0: Judgments and adverse listings are removed from your name. The Matfin Help Plan can improve your monthly cash flow with more money at month end. For more info, call Matfin on 021 801 0111 or visit matfin.co.za. T's and C's apply.
1: Create for meer krag, meer stel en meer avontuur. By Ford Mosselbaai wag die nuutste Ford modelle op jou. Van die robuuste Ford Ranger, gebou vir werk en speel, tot die dinamiese Territory en die stylvolle Everest. Geniet tans die spesiale aanbiedinge op nuwe voertuie. Moet dit nie misloop nie. Skakel Dion vandag by 072-353-1968 en ry weg met selfvertroue en styl. Die Ford reeks, gebou vir jou volgende hoofstuk.
2: Besigheidseienaars, is jy moeg om te wonder of jou sosiale media plasings ooit gesien word? Met ingewikkelde algoritmes wat bepaal wie jou advertenties sien, kan dit voel soos 'n dobbelspel. Stop die raaiwerk. Radio bied jou 'n gewaarborgde verbinding met jou gemeenskap. Radio advertensies is regstreeks en jou boodskap bereik regte mense in werklike tyd hier in jou onmiddellike omgewing waar hulle leef, werk en koop. But wait, that's not all. Radio advertensies verdwyn nie. Jou boodskap word herhaaldelik gehoor, wat jou handelsmerk elke keer versterk. Dis soos om elke dag met jou potensiële kliënte te gesels. En onthou, al is die radio sein gratis vir almal om te ontvang, is dit nie vir ons gratis om dit op die lig te bring nie. Radio advertensies is 'n belegging wat jou regstreekse toegang gee tot jou gemeenskap. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad sfm-.com en begin met 'n advertensieplan wat vir jou besigheid werk.
3: 24/7 SFM.

0: Rooksein met bietjie goeie woorde. Kyk op. Nie na die wolke op die oomblik nie, maar kyk deur die wolke. Hoop kom van bo af. Hier is Jane on my mate we belong.
1: In die son deurdrenkte dae van somer, bloem 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodew. Met kankerbossie en Afrika aardappel vir immuniteit, bloubessie vir antioksidante en aloe vera teen bakterieële infeksie, is dit propvol vitamiene en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodew, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dischem en Clicks. Bees en fees geld.
2: SFM, jou streek, jou familie, jou mense. SFM.

Jy, ja jy, nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed voel dag. SFM

0: Mosselbaai. Watter avontuur wag vir jou hierdie naweek? By Tafkoor Suzuki Mosselbaai begin jou volgende rit met 'n glimlag. Van die verfynde Swift tot die avontuurlustige Jimny. Daar is 'n Suzuki wat perfek by jou leefstyl pas. Met persoonlike diens, 'n werkswinkel met kundiges en onderdele en alles onder een dak. Hou Tafkoor jou met vertroue aan die beweeg. Klim in, draai die sleutel en voel die verskil. Besoek Tafkoor Suzuki Mosselbaai, hoek van Valley Single en Louisvoorieweg voorbaai. Of skakel 044-695-3012. Tafkoor Suzuki Mosselbaai, 75 jaar van Pike Motors en Pike Mense.
1: Dit vat net een liedjie om 1000 herinneringe terug te bring. Dink wat een advertensie vir jou besigheid kan doen. Kontak SFM vandag by 044-272-5000 of per e-pos admin@sfmstreek.co.za of via die webblad www.sfmstreek.co.za. SFM radio advertensies is bekostigbaar en vinnig om op die lug te kry. Dis meer as musiek in jou ore.

Hitteverlies vind grootliks deur die dakstruktuur, vloere of mure plaas. Isoboard verskaf liggewige geïsoleerde panele wat hittevloei gedurende die winter in die leefareas behou en kan bydra tot besparing op jou elektrisiteitsrekening. Isoboard is vochtbestand wat dit ideaal maak vir badkamers of vochtige areas. Dit is esteties mooi en het 'n praktiese afwerking, ideaal vir DIY-projekte. Isoboard kan in bestaande geboue en huise geïnstalleer word, het sy onder 'n bestaande plafon.

Hitteverlies vind grootliks deur die dakstruktuur, vloere of mure plaas. Isoboard verskaf liggewig geïsoleerde panele wat hittevloei gedurende die winter in die leefareas behou en kan bydra tot besparing op jou elektrisiteitsrekening. Isoboard is vochtbestand wat dit ideaal maak vir badkamers of vochtige areas. Dit is esteties mooi en het 'n praktiese afwerking, ideaal vir DIY-projekte. Isoboard kan in bestaande geboue en huise geïnstalleer word, hetsy onder 'n bestaande plafon of tussen dak

0: Plaaslike kanker daarvan Monarch en 'n liedjie getiteld Build It Up. Etienne Steyn voor dit met 'n liefde soos joune en ja, ek wil deur Nadia Lou. Hier is Love Harder met Yeehaw of deur Yeehaw saam met Willie Jones en dan ook Rin.
1: Is dit 'n betowerende klanke?
2: We don't need no roof to throw down. Turn up that silver auto stereo.

0: Welkom in ons laaste uur van Saam Kuier. Ons gaan hom begin met Krizaan en Lê op jou sy.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

0: WeBuy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: By Arena Group se pompdivisie besef ons dat water lewe is. Arena voorsien pompe vir al die waterbehoeftes, insluitend boorgate, besproeiing, dreinering, hitte en swembadpompe, asook solarpompe. Arena Group bied ook boorgattoetse en waterwysing, nuwe installasies, herstelwerk en opgradering, asook verkope van pompe en bybehore. Besoek die Arena Group by Nysnaweg 6 in George vir vriendelike diens en 'n gratis kwotasie of aanlyn by arenagroup.co.za. Arena Group, waar waterwense waar word.
2: SFM. Ons maak dit lekker.

En so het tyd geword vir my om te groet van my Corrie af. Ons gesels weer dinsdag aand tussen 6 en 9 saam. Maar tot dan toe, en soos altyd, wees veilig, wees awesome, moenie ophou glimlag nie. Geniet die res van Moedersdag, vir al die mamas daar buite. Hopelik was jy bederf en hopelik het jy 'n lekker dag gehad. En die dag is nog nie om nie. Maar soos ek gesê het, ons gesels dinsdag aand tussen 6 en 9 saam. Sterkte vir die week wat voorlê. Mag het 'n goeie een wees, mag het 'n lekker een wees, mag het 'n rustige en geseënde een wees.

lekker muziek waarmee ons begin net na 6 op hierdie Sondag aand, bibberende koue ene. Maar ons gaan hem lekker warm maak met 'n goeie saamkuier, lekker muziek net hier op SFM. So ons kyk na 'n aanhaling of 2 om dan hierdie Sondag mee te begin. Thomas Merton het gesê, happiness is not a matter of intensity, but of balance, order, rhythm and harmony. Haal sy nie te veel verwag nie, nie te min doen nie, nie recht hoeveelheid en jy is daar. Stefan J. Gould het gesê, we pass through this world but once. En Robert Browning het gesê, so, fall asleep, love, loved by me, for I know love, I am loved by thee. Ons gaan lekker saam kuier, 3 ure, van net die beste hier op SFM.

My dienste kompas en sjo, wat 'n week julle, wat 'n week, ja. Die weer wat nogal lekker deur mekaar is, mens dink mens hou nog 'n bietjie herfst. Probeer net ontspan na die somer en dan ewe skielik kom hierdie koue fronte ingewaai met 'n spoed. Gelukkig bring het water ook saam en het lyk asof meeste van ons damme redelik goed lyk. Dit beteken nou nie, ons kan met die water mors nie. Ek weet in afval nie wat jy nou met die water wil doen nie. Alles is nat. Maar ja, kom ons hou maar nog steeds matigheid voor oë as het kom by waterverbruik. Al is die damme vol. Kom ons hoop in die week wat kom met 'n bietjie droër weer, dalk 'n bietjie sonskyn man. Jog, dit sal lekker wees.

Praat ek die landbousake, ek kyk hier na die voorblad van landbou.com, daar is 'n lekker story oor ou wat dan mielies vervoer, dis Dirk Akkerman, hy is al 15 jaar lank wat hy mielies aanry. Hy trotseer ook hulle se bestuurders, vele veiligheidsrisiko's, dun winsmarges, en ja, weet hy doen sy bes om die mielies te kry by die regte plekke. Hy beskryf homself as net 'n lorry driver, maar sy Facebookblad het meer as 100.000 mense, en hy skets die ware verhaal van wat het werklik verg om die bordjie mieliepap op jou tafel te kry. Dis 'n man met naam van Dirk Akkerman, gaan soek hom 'n bietjie op op Facebook, as jy kan sien waar hy oor ons te heen bestuur en ry en wat hy alles doen. Ek sien daar is ook 'n lekker berig oor nog 'n rekord seisoen. Moeilike omstandighede ontspoor nie die tafel bedryf nie, en jy kan daar ook 'n bietjie meer gaan lees daaroor. En dit is dan wat daar op die voorblad is van landbou.com. Volgende is dit juis my Juliet, en dit is JC Krause.

Kom ons kyk na die weer. Ek het ongelukkig vir jou baie goeie nuus nie, maar kom ons kyk na môre. En ons begin in die George omgewing. Daar is dit winderig. As ek vinnig hier kyk, reg deur die dag wat daar nogal redelike windspoed is, daar's ook 'n kans vir reën môre. In die Oudtshoorn omgewing vir jou Maandag is dit dan winde van tot 37 km/h bewolk te weer. Mosselbaai en Hartenbos is dan 13-19, die temperatuur is so, het bly koel, daar is 'n wind wat waai met die kus af, 47 km/h wat hulle sê kan haal, en dan lyk het asof daar so 55% kans is vir reën. Riversdale stil by, begin op 12 op na 17 vir Maandag, deur die dag. As het gaan reën, gaan het baie reën, maar die kans daarvoor is nie so groot nie, maar het bly winderig en koud. Dan in die Ladysmith omgewing, 10 die minimum, 16 die maximum, Plettenberg baie en Knysna, 13 die minimum, 21 die maximum vir Maandag, windspoed van tot en met 43 km/h vroegoggend. En dit is dan wat die weer vir jou môre inhou. Volgende is het nuwe maan van Monroe.

Armand Steenkamp se blou maanlig vrou. Nou hier oor die naweek in KwaZulu-Natal is 5 vermeende renosterstropers dood in 'n skietery met die polisie. Die polisie het inligting ontvang, hulle het 'n stop en deursoekoperasie op die R618 pad opgestel en toe die verdagtes by die padblokkade aankom het hulle op die polisie begin skiet. Die polisie het teruggeskiet al 5 die verdagtes wat dan daar oorlede is. As ons gaan kyk, hulle sê die jaar gaan 'n bietjie beter, maar in 2025 is 352 renosters gestroop, 266 van hulle op staatseiendom, as nasionale parke, dan 86 in privaat parke en reservate. Dit was 'n afname van 68 in vergelyking met die 420 wat in 2024 gestroop is. As nog steeds heeltemal te veel. Moeilik vir boere om renosters aan te hou, is duur om dan op jou plaas te hê. Plus op die einde van die dag, jy weet, om dan nou veilig te hou, maak dit net soveel duurder. Vir meeste wild boere onbekostigbaar. Volgende het ons dan vir jou 10,000 mijl van die broers.

Ons kyk dan eens uit ons omgewing uit. In die hoof van die Nasionale Rampbestuursentrum, Dr. Bongani Elia Sithole, het die ernstige weerstoestande wat Suid-Afrika sedert 4 Mei geteister het, amptelik as 'n nasionale ramp geklassifiseer. Intussen is reddingspogings steeds aan die gang om inwoners van plase en dorpies, wat as gevolg van die vloede van die samelewing afgesny is, te red. Gerard Otto, hoof van die Tuinroete Distriksmunisipaliteit, se rampbestuur het hierdie vloede die ergste wat die streek in 30 jaar beleef het genoem. Het wydverspreide verwoesting oor oostelike dele van die streek gelaat, met verskeie gemeenskappe wat geïsoleer en infrastruktuur wat erg deurgeloop het, met tot 45 paaie wat gesluit is. Van die paaie is dit die R328 na die Kangogrotte vanaf Oudtshoorn wat gesluit is weens ernstige rotsstortings. Dit gaan lank vat en aan Meyringspoort, wat sy pad heeltemal vermoes is.

0: kyk na internasionale nes. 'N enorme rubijn van 11.000 karaat is in Myanmar ontdek, een van die grootstes tot nog toe wat in die land gevind is, wat bekend is vir sy edelstene. Die rubijn wat 2.2 kilogram weeg en is iets wat groter as 'n volwasse man se vuis. Hoewel dit kleiner is as 'n soortgelyke rubijn van 21.450 karaat wat in 1996 in dieselfde gebied gevind is, is die edelsteen meer waardevol weens sy voortreffelike kleur, helderheid en algehele gehalte, sê die regering, sonder om 'n presiese waarde dan daaraan te gee. En ek moet vir jou sê, hierdie is dit met die rooiste rooi steen wat die ou kan kry. Jy kan gaan kyk hoe lyk hy op netwerk 24, is baie mooi. Denk dat die ou alles met so groot rubijn kan doen, ne? Ja, 2.2 kilogram. Het sal maar massief lyk op 'n ring.
1: SFM, ons steel jou hart, stukkie vir stukkie. SFM.

Goeie muziek, Love Coldplay, Lions en Norms Clocks. Ons kyk na paar aanhalings. Mark Twain wat gesê het, in the spring I have counted 136 different kinds of weather inside of 24 hours. Ek dink hier by ons, kan ons hierdie jaar sê, in die herfst, kan ons makkelijk 136 verskillende soorte weer tel binne 'n dag. Dan J. Paul Getty het gesê, the meek shall inherit the earth, but not its mineral rights. En dis beslis hoe in Suid-Afrika is. Niks wat onder die grond aangaan behoort aan jou nie, dis die staatsin. Dan is het Edward Gibbon wat gesê het, our work is the presentation of our capabilities. Mense, wat sê dit van jou, jou werk? Volgende is dit Elephant in the Room van Watershed. Every

0: SFM radio advertensies is maklik en bekostigbaar om op die lig te kry. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad www.sfmstreek.co.za. Jy kan 'n e-pos ook stuur aan admin@sfmstreek.co.za. SFM advertensies is klankbemarking vir jou besigheid. Dis meer as musiek in jou ore.
1: Hier om te bly.

Ek het my hart in die klein Karoo verloor. Op 'n tweewiel uisterperd sny ek teen 200 klippe per uur op 'n valend van die N1 se kronkelspoor. Hier waar in Osterbosse soos misplaaste gedagtes staan en jakkals drade stories fluister van vergeet en verlange. Waar plaasname soos verweerde tatoeëermerke oor die aarde se valley, waar 'n rolbos meer sin as 'n valie maak. Hier draai die wind sirkels en die hemel hang soos 'n ongeskrewe brief oor my kop.

0: Musiek op sy beste, net hier op SFM.
1: Nou kan jy sê nog altyd gewonder het oor vreemde vleende voorwerpe of VVV's, dan is het nou tyd om 'n draai te gaan maak by die Pentagonse webwerf. Hulle daad hulle dan nou 'n klomp leers wat al van 1940 af is, het hulle daar gepubliseer wat gaan oor hierdie vreemde vleende voorwerpe. Die leers wat agter klassifikasies versteek is, het lank geregverdige bespiegelings aangevuur en is nou tyd. Dat Amerikaanse volk het self sien, het Pete Hegseth, minister van oorlog, in 'n verklaring gesê. Nou, jy kan al gaan kyk daar, en dit praat van meer as 160 dokumente, wat vrydag op die departement se webwerf geplaas is. Een praat van 'n gloeiende oranje bol, ander praat van hulle die oog van Sauron, van Lord of the Rings gesien, en so gaan het aan. En dan die Pentagon het wel in September 2024 in 'n verslag gesê dat daar is geen bewyse dat ongeïdentifiseerde afwykende verskynsels die tegnologie van ruimtewesens is nie, maar dat dit eerder weerballonne, satelliete of ander normale aktiwiteite kan wees.

Ons sal dan boot met Engelkie en hier is ons nou in die laaste uur van saamkuier op hierdie Sondag aand. Ek hoop jy vat het rustig, dat jy self kan regkry vir die week wat voor, die week wat voorbij was, was een rowwe ene. Ek dink nie ons kan daar oor juis veel op bekabel nie, dat het goed gebeur, goed wat gewoonlik, maar goed wat buiten ou se hande is. Jy is nie goed waarin jy veel kon verander het nie. Het laat maar net weer besef hoe nietig ons as mens is en ons my elke oomblik wat ons hier het moet waardeer en dat ons maar geluk in die klein goeiekies ook moet kan vind, ne? Geluk in mekaar moet kan vind. Volgende het ek vir jou Dion Groot met Hemelpoorte.

Kijk, ek wil die volgende met jou deel, landbou story, en hier is 'n bietjie goeie nuus vir Suid-Afrika. Suid-Afrika het verlede jaar 2.9 miljoen ton citrus uitgevoer, en was sodoende die grootste citrus uitvoerder ter wêreld volgens volume. Spanje was vir die afgelope hoeveel jaar nommer 1, so is nogal goeie nuus. Nou, hulle sê daar, die prestasie van Suid-Afrika se citrus word gedryf deur volgehoue beleggings in boorde en produksietegnieke, goeie markte, val uitvoer na Europa, Amerika, Indië en China. Die bedrijf beplan om 260 miljoen karton dose citrus van 15 kilogram elk ten jaar 2032 uit te voer. Dis nie meer so lank nie, ne? Dis maar baie. Nou, hulle sê ook daar so mense, maar net in ag neem, Spanje het onlangs moeilike klimaat en produksietoestande gehad, ja, shame, arme Spanje, ons is nommer 1, kan jy glo, hier gaat ons. Deel jou drome met my, en dit is Jan Boucher, Jan Boucher, hier gaat hy.

So my Valentine's Beautiful vanaand na 'n rekordpoging op die Bloemskou het besoekers van jare hulle hande diep in hulle sakke gesteek en meer as 67 ton troeteldierkos vir honde en katte ingesamel. Die initiatief is deur die troeteldierkosvervaardiger Mantega Pet Nutrition in vennootskap met Pet Shop Science gelei en het die vorige rekord verpletter wat in Amerika gehou is van 36,750 kilogram. So hierdie is 67,000 kilogram, amper twee keer soveel. Die Bloemskou se rekord is op 2 Mei om 15:43 bevestig. Walking Mad, die Suid-Afrikaanse dierewelsinsnetwerk, beskryf die behoefte aan troeteldierkos as enorm. En hulle sê dan baie dankie vir hierdie bydrae wat gemaak is. Die kos word aan die volgende sentrums geskenk, dis die Animal Anti-Cruelty League, dit is dan ook A New Beginners Charity en House to Animal Charity. Dan is ook van Welkom, is daar Claws en Welkom, Bloemfontein, se DBV, Takke, Kimberley en Virginia, en dan ook Darktown, SA in Johannesburg. So daar is dus 'n lekker ding wat by 'n skou gehou is, miskien kan skoue of bazaars of iets hierdie kant ook daaraan dink om bietjie dierekos by mekaar te maak.

Een Franse professor word ondersoek nadat hy 'n soort Nobelprys vir filologie geskep het, net so dat hy het later kon wen. Florent Montaclier is in die ooste van Frankrijk waar hy bly het in 2016 die goue medalje vir filologie ontvang in 'n seremonie in Parys wat deur ministers en Nobelpryswenners bygewoon is. Montaclier sê sy toekenning word nou in Frankrijk ondersoek en dis die Franse koerante wat so sê. Die toekenning en die instelling van die prys toegeken het, die Internationale Raad vir Filologie, was fiktief. Filologie is 'n vergelykende taalwetenskap en bestudeer tale deur middel van antieke tekste. OK. So daar het jy het, ne? Maak jou eie prys vir dit wat jou laat tik, jy weet, en dan gee het vir jouself. Lekker. Ja. Ja, weet jy, baie keer voel ek met van hierdie pryse, dis omtrent hoe het werk, is mense binnen in 'n sekere beroep wat vir hulle self prys iets gee om beter te voel vir hulle self, en is omtrent elke jaar dieselfde mense wat het kry, en dieselfde mense wat vir hulle gee, so ek weet nou nie wat hierdie ou so sleg gedoen het nie, hy het hulle net 'n prys gemaak vir homself.

Oor die naweek die SA beker was het toe nou die Vrystaat waaragtig wat toe nou gewen het teen Griquas. Laaste skop vir die Griquas wat toe nou die paal gemis het. En daardeur is het toe nou die Vrystaat wat die laaste vier gehaal het. En op daai manier was het toe nou Suidwestelike distrikte wat in die vyfde plek eindig. Alhoewel hulle oor die naweek die ouens daar van Potchefstroom rugby les geleer het en met bonuspunt gewen het, was het net nie genoeg om deur te dring as een van die top 4 spanne na die Curriebeker toe nie. Maar ek moet sê, Suidwestelike distrikte Arne hierdie jaar baie beter gespeel. En miskien, wie weet, dalk sit 'n goeie ding. Ek weet, die ou wil nie so daarna kyk nie, sal het nie lekker gewees het om weer die Arende in die Curriebeker reeks te sien nie, maar miskien nog so 'n jaar net nodig span om wel te kan deurdring na die Curriebeker toe, en ek is seker volgende jaar sal dit wel kan gebeur, maar baie goeie rugby wat gespeel is, was goed om ook die rugby stadion in George weer vol mense te kon sien. Dit was lekker. Sweet.

laaste koppies koffie. Die lughawe koud en nat. Jou toekoms lê nou in 'n ander land. Hoor, dit breek my hart.

En nee, van my kant af is dit dan tot ziens. Ek het lekker saam met jou gekuier op hierdie Sondag aand. Morgenoggend net na 6 maak ons weer so. Bly ingeskakel op SFM. Res van die aand wat ons goeie muziek speel. Ja, en morgen dan kuier ons lekker saam. Nuwe week, nuwe dinge, ne? Tot ziens.

môre vanaand. Ek wens jy kan vir my net sê hoe jy nou vir my wil hê. Loop jy weg van my, dan weet ek jy's kwaad. Ek sing vir jou 'n nuwe song, wys jy hoe dat ek verlang. Oh, luister na die radio. Oh, miskien hoor jy my song. No, ek sien jou.

Jy, ja jy, nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed voel dag. SFM.